0: ti ai le tongi pito maua lalo. Mo tanga ta whainga alue nga tongi aso umai Samoa. I la tau alo tau tua i pisinisi ma au nanga tū maoti. O leo wa whae loa le te tae o le malo isi si tanga. E a matatu ia i ulai o le tau sanga nei. Se ia o atu ia i ulai o le tau sanga fōrua o lua fitu. Ma le masino i ulai o le tau sanga e lua afe lua vanu. E fast food center si tanga o le tongi pito maua lalo le minimum wage. Leo lo fata la valu fa sene nei le tu la. E o atu le aso mua mua iu lai o le tau sanga nei. Ua si i le lima ta la luas ful fa sene le tu la. O iu lai o le tau sanga fau lua o lua fitu. E o atu i ai. Ua lima ta la ono sful lima sene le tu la le tongi pito maua lalo. Ae o iu lai o le tau sanga lua o lua vanu. E o atu i ai. Ua si i le ono ta la lima sene le tu la. O tala fe avea i solo ilunga upenga te faa ilangi, pa fesiringi aipe a isea ua tua iei o na maua faa marianga tau tupe, ma ile tau i ese fulu miliona ta la mo tangata uma, o le tu malo sa fata. Wa au mai eise fina ngalo le sui fai pule o le tu malo, ilunga le upenga te faa ilangi o le fono faa vae a le tu malo palota. Ma ua faa iloa ele fio ngatu ia pua fua tongi le toa, o loo so longa le leime uma. Ma faa iloa ai fo ele sui fai pule, ele tali i ma o, ai tali ilona i tu malo. O lo so longa le lei mea umare ngā luenga o fea ngai male malo i le faya leo feuta na inga, mo le faa matu i nātu o le tau i tupe, leo wa faa iloa le faipule, o lo o tau faa mae ale sai nio ni seo mrie ngā tangata o le tu malo, mo le tu ina i ayo se leni a lātou teo ngā tupe, i fale tupe ese ese le tano. E ta iafe se lauta lae maua le tangata e totasi, mai le se furu miliona o le tau i. E mafua lea tau e beo na sirafia, o le manua o le malo ni usira o lo ngoto, i ngata i fale o sa fata. O le mta upu fo i le nei wa fai lo aia le pale mia wa mai a fai le fai unga le ka peneta, e pei ona i o ina aile tu ina atu atoa le se furu miliona o le tau i mai le malo ni usira, mo sa fata. O lo ieri tel tonunga ele o toe mamao, a e tau au e tangata o le tu malo se le ni o le tau i, i a la tau te unga tupe. E lua au au nanga le malo ua filifidia o la faa uru lunga fau, po o ofisa sili e peo na faa maonia le kapenete le nei vaa yaso. O le faa uru lunga fau leo le mtanga aluenga le chute, faa pe le faa uru lunga fau, mo le pu lenga le sua mai. O le fionga ya leota na mula uru mawala i vao, o le pu le fau leo le pu lenga le sua mai. Ma o ia le tamaa ita ilo na lua ua tau veina lea tufinga, i te tonu o lea au au nanga le malo o lo iei le vai o le suawa i tau mafa, ma isi tau tua e fiso ta i tiu te tau ave o lea pulenga. O sui tūlanga le fio ngā leota nā mula unu mawala i vao, i le sa avea ma faa ululunga le pulenga o le suawa i na faa mawae, o na ufuafuanga tau ilo na ainga, le fio ngā fui maono Dominic Swaga. O le mtanga aluenga o le tiu te, wa filifiria e vea maona ofisa siri fau, o le pulenga le fionga ya muripola le malu teofilo. O sui tūlanga i le fionga ya fonoti tala i tupu li a tefu, sa tau veina lea tufinga a o tuu fata sia, le vae ngā tupe maua ma le tiute, peitai o leo wa vae lua ma ua ese le mtanga alue ngā tupe maua, ese le mtanga alue ngā le tiute. O stasi o filifiringa wa fae lua le fionga le pāle mie le fono masani ma le au tu stala le nei vae yaso. O le toi tofio le tamaitai, le fionga ya tuitonga Christina Angela te o faitele. Na urua i filifiria le malo le tausanga lua afe lua tolu. E a vea mafaa uru ulunga le ofisa o tausi maa wainga. Ma e te tolu tausanga le umi o teimi ngā lulue o faa uru ulunga uma o au nanga le malo. Ia ia inga faa le tū la fono o ngā luenga faa kona karate. Manuia le na yaso, soifu.
1: Pui pui lo a inga i le tau malo ulu. Au e te faatale. Faatonu nei loa lo tū yal fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe i singa singa se tū mau, mai tanga, po o maua foiso o alo i singa singa se tau mānawa. E ma fai o na fai e fua lo tū yal fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave tō e fai ngō fie. Mō fai pasili mani si fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. E sili le poipuia na ilo le tongo fitia. lola utu yer

Au te whahtalo whātu tātu atu no ui le a matanga o le nei vai asa fōu. Ia mai tātu porkalame fōu le nei o le a reto le ola. A lor soi fua manuia ia te oe ma whai o le fiso tai mai. O le efeso e lima ar fai upa si fulu ono e whapea. Ia wha o ngā ina e outou waso o le nei o langa. A wā o na pō nei ua leanga. I le ungo le fai upu fai upa si fulu fitu whapea. Ia outou i loa le fina ngalo o le li. A le upu mo oile aso le nei o wha autui na whapea o le fesili. E whapefea na e sao i aso leanga. Tātou te ioe uma ia le tūlanga ua iaile nei vai tau. Tātou i loa ia se vai tau leanga ma se vai taimi ese mai lona tūlanga ua iai nei. Ia elena o Samoa nei ai whapena fo'i i le lalolangi atoa o se si o manga ua matua te le vave ma mawalunga ia le te tupua mea sili o na le manuia i le lalolangi. So, o le taluai la tūlanga whapea nei uo o mai, whapea nā hoi o tātou lau whanua o Samoa nei. A whai oi o se matua iei sau whānau o lo tutupuae, mia tūlanga tala wau whānau iti. E whale nā tūra lava lau manatu i fo whapea i lau whānau, te manatu ma e kea tele i lau whānau. Ia pē tua mani ao la tū o langa, i le tuai ngā si o manga ua ngai mai nei. Ia wafo ile tutupua ila tau fea ngai malatu ainga environment leo o tatou iai. Faisi na fainga tatele. Aole fasili la faa tupu manatu mo oe. Faa pe fea la na la veai i tatou ma tatou faa nau. Ma ile nei tupulanga leanga, ma lea mio leanga, ma le tulanga le matau tangata ile tuwe. Ke lo le tali. E ke maua la vaila loi fai upas fulu ono, ma fai upas fulu fitu, fai upas fulu ono fai mai. Ona ona po nei ua leanga, fai upas fulu fitu fapea, o le nei awa nei whaavalea outou, a ia outou i loa le fina ngalo o le tua. E ngisi upu kuso fai mai la apostol, taluai o le leanga, o le si o manga, ma le vaitau u kako iai. O le ki ta hua e la vea iai tatou, o lo i loa, o le fina ngalo, o le tua. E tā ua te lel melna, you know, e tasi le awala, ia te au, e tasi le awala, e sefe ai oe, o lau whanau, o lau ainga, tangata uma i lalo i fo lau teita inga, o le upu, ma le fina ngalo, o le tua. O le upu, o le tua, o le tuspa ia, o le fina ngalo, le na, o le tua. I loa la inga fo i lehena lawea i le lato fo i vai tau sini na leanga. A ewa ai tu se kenese po lima tau po e ono lo i eilta la fai mai uo o iluma o le tua le leanga ma le a mio leanga o tangata. O le si o manga ato tangata uo makua leanga fai ia. Ai kasi le a inga fai mai a onoa ua lo fangia e le tua. Ki nga nga leanga mangongi leanga si manga. Ai na iai al tangata nga lo fangia e le tua malon a inga. Siri o le alimea ngā lofangia ele tu, a wafo i o le tangata le onoa, o le tangata, na ia whata ua le fina ngalo o le tua. Nga ia iloa le fina ngalo o le tua, ile i ungo le aso, nga lawe ai, fioki uma le lalolangi tua inga iai, ai na lawe ai ele tua noa malo na ainga, mafua mai fea, a wana latu iloa le fina ngalo o le tua. O le upu foila alea mo oi le aso le nei, o le fina ngalo o le tua, o le upu o le tua. Asu e se me siri o ngai lo ma e la mala malamba ili me mana o ili tua o le kuspaia. A wafel mait kala le kuspaia. O le fionga le tua o le suru yo vai ma le mala malamba yo wala. A e manga o e te ola le lei i kupulanga leanga ua iai ma le si o manga leanga ua iai. O le upu mo o ili asul ngei. Sa iri ili upu o le tua. A wa a e sa iri le upu o le tua ua e ilofo le fina ngalo o le tua mo lo langa le tua fai fitai ia ua fionga e wina pongi sa le si umanga u matu iai a o la ua fionga o le sulu yo matu vai ma le bala malama yo matu wala fa manuia lo watunu ona o Yesu. Amen.

0: Arole ngā rulue wha tāra whātu se wha boponga o tāra fōu le video Samoa. Mō mātu mai Amerika masasai tū tutonu o whaelue Trump ile au tū stala o ia ele mawhauwhau I tūranga whare tūpero nā tunu a o ia whinau mō se marienga ma Tehran. O whaelue li pote le CNN e o mai le teminei wā o le ruasfuruiwa piliona le tau o le tau alea a Amerika ma Iran a o whaelue fō I lea lawa li pote e nisio le au ngā rulue Trump o le teimile nei wā matua I toe sira sira lawa le li prestene I le toe āmataina o whetauinga I Iran. Wali putia rea ngātua le li prestene I saina o le ātala noai ma le taita I o le atunuu o Xi Jinping. I isi li poti fwe mai CNN o lo popole Israelu ina ne I faya sa manie ngā Trump ma Iran a ele I lo tea nisi o mata upu au tū na afuai o nao laos fa ia Iran. Pai mai fa mtananga fea vea ia nisi o suyo Israelu, a fai ae o se marienga a Amerika ma Iran ae le lo te ai mata upu e au fia ia upenga fana mamao po missiles ma le porokala meni ukiria a Iran o le sira sira la ia ia Israelu ele I umare taua. Ile fatu a amatanga o le taua na fai loa ia Trump e mana o Amerika e fa leanga le porokala meo a upenga fana mamao a Iran ma tapuniero na nofuanga ni ukiria ina ia ua lawana I fawina I ni pomu. Peitai ile mai au se furu wa yaso wa taula I nei feutana inga ile uranium ma le toi tatala o feo inga ile Strait of Hormuz. I Venezuela, wa sao notasui prestende o le tunu o Delcy Rodriguez ile autu stala e whapea e le o yeini fofuangaro na tunu e a vea I latou o le isi se tete o Amerika e pe o na taua e Trump o lo o ia sira sira tatoa I le atulanga. O le saunuanga Rodriguez na faya fo I le wha msinonga wha wa malo, I le aso muri muri o le mata upu e wha tatau I a Venezuela, ma lona tua oi o Guyana, I mata upu tau minerale ma le suau. Fa mai le sui prestene e wha awa upea no lato pui pui lo lato o tunuu, ma lona tu to tasi wha apea lona talaanga. O wha mtalanga Trump sa faya na ia wha inuai, o lo oilo ilo nei leono a veo Venezuela, ma se tete lona lima se furu tasi o Amerika. O whaelua de CNN e whapea fo I whamtalanga Trump na whaia whaatatau I a kanata. I initia o le whaalea o ngā ina o se suenga tā ua na whaia I le amatanga o le māsina nei, e whaauru whalea I lātou o tangata I se korisi o tōng fitinga whaafo mai I initia na māfua ono o tua inga na liki pepa suenga ma ua whaia I loa masoro te te I le lau mua o initia o New Delhi. O lea suenga e whaapitoa mo I lātou e fiauru fale e vema fō mai I initia mai lata le lua tesi ma le lua sfuru valu miliona I lātou na awai I le suenga lea I le aso tolu o me I le siria ma le lima afe o nō fuanga I initia. O lea ria e o whaitionga ma whaasea a tangata ma ainga o tamaitia onga I le mata upulea ua whaia I le whaai unga le malo e whaalea onga ina ma lo tā lia isi aso fō o le ato e whaatulanga I le suenga. O tu inātu le mata upu le ausu e su e sa iri tonu le māpua anga o le whale tonu. I au se tālia wha mai a siri atu le tonu se furu lima afe, isi tangata malanga mai I te tonu au se tālia le tausanga whale tupere nei, na ilo leo whae sa fofoina, ma ua māpua leo na ua mai tawina le toa tele na malanga mai I visa le tū mau, a e toi titi ua toi fo I o la tua tunu. Wa whaelua le 9 News wa ngā ilunga leo whae o tangata malanga mai I Australia talua na mahe ala pandemic ma o ta ua le ripoti o loo maa losi leo whae o Sitseni New Sila wa malanga mai I Australia. Ta ua le whainga maa loa Australia I lana tala wha atau le tupe wa wha la uroa nei o le ato e wha o popo le umi e wha sa hai tangata malanga mai I le atunu umai le wha atau wina o ni fale se I o I le lua afe lua iwa wa wha atulanga nisi taula inga mo le polkalame no fo mau ma ni nei whetuna inga fo I visa ta fafau. Whae lua le malo le a awele wha mua mua I talo sanga mo tangata malanga mai e yeito mai po skilled immigrants na ilo ila tau e talo sanga e malanga mai mo whaatasinga a ainga. Ma le tala murimuli ua pasi e neisa suinga I le whaabai o le atunu o Nauru o le asui ai le ingoa o le atunu. Whae mai na tau la mua I le presidente o le atunu o David Adiang I le asuinga I le masina o Januari. Na ia ta ua I sana launga e ui o le ingoa Nauru ua I loa tele ai le atunu ufa avao malo talu ona tuto o tasi pe I ta I o le nei suinga ua sa iri ai e faa aloa ia o na faa aloa lo ngia ta la anga o le atunu o la latu ngangana ma faa sino manga. O sui a fai pule to a sifuru ono na lango lango umai le suinga le nei, a wasa mana o mia le rua vai toro le pale mene e whaapasi ai. No winga la o le a whaatau teia lava le referendum, e whaatau waituranga uma ma whaatino e te tauna whaatino ilalo o nei suinga. O le ingoa fōu o Nauru o Nauero, ma fai mai le whainga malo, na fua le ingoa Nauru o na o le taunga tae le toa tele o le upu Nauero, e mai se tangata mai fafo. Fua lai wha maumonga mele ofisa rwa e Papua New Zealand o wha ilua yo Nauru o le atunu tuto atasi au pito ila ititi ma ole faita wa wha yo na tangata eze fulu lua afe. Tala ia le video saa mwamo lau wha fonga mai le neyaso soifua.
1: Baby, lomasi! Hey, hey! Oh!

E o whanga manu I o lulu o la au, a wā e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le māwhi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona si o si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa wha le aso, mai le tautua se ia o o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Aua ne I mōlia I le tai o'o. E masani pe a'o ina sua tutu I le tai, ona a avea lea e le ngalu o amu o neone, ya fatasi mai a o le muli vai I tutonu vai tafe ma vai toa. O le malo losi tele o nei o onga o le tai, e lofi ai vai mangalo, a o la ina toe foi pe tafe ese le suasami, o na tupu ai lea o le faleve lave I asami, ua le ai se suasami o ona sa o lai, ai ua na o le vai mangalo, o na amantalo lea o na tafiti ma pa ulia ne ia, I le fia maua o le suasami. O I ala nei e winga I aile upu ua mōlia I le te yo'o. O upu e fawfautu ai ina ia tauma mao ma mea e tupu ai le whaaluma ina po o maseinga. Ia tautua nali I mau tou le tupulanga. A watou te ola I ta inga isi tangataleanga. Ne I mōlia o tou I le te yo'o. A wā a tupu maini pefea, tau te toe tafiti ane, ua pā ulia I puapuanga. O le tamaititi usita I lawa ia, ena te maua whaamanuianga ma mea lelei. A wane I mōlia I le tai o'o. Manuia lau whaasonga li na Yesu.

Tupa silanga fontanga le akopa o kilani sila fa mo le molle bala watu mo le fa lo alu tamam teini tuai umasa o tawina el kolisi a bele o lo alalam papa au ya o kilani ina ia wai mai le tato fontanga il aso ta ua o le aso na isprono me taimi tolu il afiafi por tolu il aoli no fanga mor silfia youth line manukau to atusi tasi pa lima St. George Street pap to toi pa mure mole man tu o mai lau restana il lima sfurtana mole tau sanga pa tupi ma ya perila lua oru ono se ia o ya mati lua oru pitu ya alofa le tapa au le langi Mori mai ai lo o tau soi fua mso mātou wola. Whāptai lavar press tēne male ofisa la kaupai au kilani ni sila. O uma. O ni ngalo sa Kipag Community Lunch i Avondale bula. O lea so, lea sa nei, lea so fitu o me. Ole a mua fua ai ta umafutanga vela pusa fua la au aina ia malava lava second hand ia fai o loo mo o mia e loo wainga poni a wars e so sani ia lele su mai Riverstale Reserve I Avondale mai le fulu lua tolu se fulu donu mingo le apor su lua le aulianga le tolu I le api api male a nganga fa lo alo tele Ta dodo nisi nga fasi silanga fi anga mara fanga fara tonga ya ka le siya mno. Leia spai bai ansa msona ma mausa hamole tunu pele. Ta tonu ilo wa ngaha ke usiano ima ngaro ila tu omna. Ae fa ma lo fa akutani malo le silu. Leilo tal no ila fonga fia fia le mato ofisa. Ile o iba lua no lua tasi lima iba tolu no mera. O iba lua no lua tasi lima iba tolu no mera. Ea tartan no iaye manino ahi mea oma. Ia ae, mai le pūlenga le radio Samoa, mono mātou pāta waa. Mure atu le whaamaloma le whaaptai le atunu. Le atunu pele whaaptai le langurango mai tātou pāti silanga. Whaamnuia le atua. Aleo o tasin minute o te aile tu lai balu. Ile tautua le radio Samoa, su lima I batolu a mō. Toi whaatakalofa, toito le atolu tātou tunu. Au kilani manu tu tu a oi o tunu mao pia lavo ma puta mai ai sa mona lua le atu pasifika o atu no umalalang ta tonu o o atu iai le tau tua le radio sa moa su lima iba toru a mo lo tau tua moa pitu asa le mai aso lua sulfai tu la ta lofa lama ma lorfo lau vi ielo ta tau tua le lama u ta tau a ngai mai foi Afo le nei masina lona lima lua oru ono. Ma ulunga alivi inga. Fo I le atua e lona alofa ma lona nga leifai faipea. E maise o le tausi mai le urufafo ma le urufani. Ma ota ma lawa. Fo launga le maro tahato. Tuno uye maise lawa o nai tua asin sina. Fe ngai ma le manu nui le fengo fie. Le alofa le li e pa yatu lan fa. Ma no longa ya te otou. Ma fana fana I otou. Ya o tato fo lau. Atu ele nei tau manu lua la tātou sāmalia ma tātou sāmalia ele lua o luono pa mria le tua mria po ilau pa saunga nei po pa ngā solo tātou porklame te pa este ma le pisapi tāre tu la iwa tau lunga stau tua wain marva enga le mapu di ngā pēn ioe tu li ale sa ioe fa maoni ioe e ma kau kia e ma tau tia wo ova manu ma kau kia le fa maoni

talofa. Walu atu nele sa ilinga ili pongi sale tina. Aina fapena, na umu mo entwa imaliteno tiris. Si yo tatu wasia po feo ya ine naomi. E yaile nofuanga uta uwa ole paka, ele mamao tele maimali taulanga. Ma o ina wa vene, se tasio la au tele ilalo ona a, ma nofuanga uwa nofua ine naomi. Ole po tonu lava lalea, olo ge vesi ele a ai, ona ole vailuanga ole po ole kirisimasi. Mae masani lava lai tau sanga uma. Ona ngaso lo anita ngata pe atal se furu lua ele po leo le vailuanga. E tu ina atua la tu me alofa mo le pepe, le fa atusa o Yesu. Ile la tu lama, olo ye tonu lava le fa le po vi o samnia. Wa ilo e Naomi le vevesi o tangata, ona ye maa fa fau lava lea. Po le asana me alofa mo le pepe o Yesu, ai po fea fo ya ma uma yai. Ua maua le manatu o le teinei titi ilana me alofa. Ona ia tu ane lole ilunga. Ma alu atu loe le no fangolo. Ia le fale povi ma le motu o tangata. Ole ui o le leina o lo fa asolo atu ai ne tangata. Nga i le fale povi ma alato te utusi o tupe. Ma te ufungala au. Ma ua alu atu ai ne la manao mi le solo le. Na fe e wai tangata. Ina ua alato va ayane. Na pau leo le tangata eleise me alofa o uu ilona lima. E peyo lo to tero ilantu lo tofu mal mero. Ai o tu mai lao le leina le o ye nei naomi. O lo tau fa afio fi mai ye nei lo na tin nam lo no so ti resa ile sa ilingo le tin. E o ani lo na homi ilu mo le fale po. Ai o na tani lo fo e mo lo na tin ai lu. Na fe musu wa ile mo to tangata. Si va ia. E, ki va ia le tin titi. O la lila au luma la lila se mea lofa. Ia yoi, au lona fwoi a inga, si afani se mea lofa iai. Ioi. Le teimi lava la na sisi ea ea ilunga limo Naomi ma faa loloa atu a nga ilunga le faa tusa le pepe. Na leto e la ngona ilo lava ma se leo. Po se nga se fwoi o se mea lava etasi.

0: Sunga o fenga fa ka o kava le fou maunga Max Ila.
1: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwa ya so le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au au nanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pe ai fa I lo ye na e fa a fafonga le Radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le luafi tufa tolu luo luo o mo le fale inisinia.

lui tau mole aso. O Jesu ole a lefa male o meka. Jesus the Alpha and the Omega. Faalinga lona mata upu momua, a lona foi upu e valu. O au le a lefa male o meka. Ua fetalai mai ai le alii le atua. O loo soifua, na soifua foi, o le a fio mai, e ona le malosi umalava. O Jesu, o le a lefa male o meka. Jesus the Alpha and the Omega. O se feta lainga tu sa ole neia Jesu. Na momoli I le tele o ana faalinga. Na faa iloa ilona so o Ioane. A o faa aunu ua oia. I le motu o patamo. Fai mai le feta lainga tu sa o Jesu. O au nei le a lefa male o meka. O loo soifua. Sa soifua, o le a fio mai, o le ou le malosi umalava. O le a lefa, o le mata itusi a mata lea, o le ngangana elen, e tutusa male ei po o le a I le ngangana faa peretania. O le o meka, o le mata itusi faa I ulea, O le ngangana elen, e tai tutusa male mata itusi sed o le ngangana faa peretania. O lona winga, o Jesu o le amatanga male ngataanga. O Jesu o le mua mua male muli muli. O se... Ngangana faa faa linga. E faa iloa ai ile lalo langi atoa. Mata ngata faa tua tua o loo sawa ina isa wanga le malo roma ilea vaitaini. O Jesu o loo ia umia le malosi le pule ao ao male mana. Ngate faa to ilalo ina ai le malo roma. Mana faa to ilaloina pu lenga sa wa aso o se fainga malo. E o oa ia satani. Ole fe au tahua lea. Ole a lefa male o meka. O se ngangana faa faa linga. Ua faa iloa tuai itangata kerisiano. Ia o tou loto tetele. Ia o tou ori oli ma fia fia. O Jesu ole a matanga male ngataanga. E a mata Jesu ilona lofatuno. To e faai wina Jesu ilona lofatuno. O lona winga. E le faai wina le ne yola. E pua pua ngā. Lea ua feta laima nino Jesu. O au le a lefa male o meka. O te a mata I lo ua lofa tūnoa. O te faa I uina foi le ne yola. I lona lofa tūnoa. O lona winga. O le faa I unga o le ne yolanga. E faa I u I le leo le manu malo. E faa I uina I le ori oli. E faa I uina I le tala fia fia. Au auna le le ie male faa maon, ulu fale maia ile fia fia o lou alii. E faai uina le neiola, ile alofa tu noa o le atua. Samoae, o Jesu e amata mea ile neiola. Na amata Jesu, o Jesu foi, na te faai uina le neiola. Ilona lofa tūnoa. E faa I u le neiola. Ile leo le manu malo. Ile leo le ori oli. Ile leo le fia fia. Mota ngata faa tua tua.
la to te tao fimau, i lo la to wola fa tua tua, i le tua malona finangalo. Awane i fa se se ina tato i nisi o awa onga i ne yaso, fai mai e iri mai role pu, ole i unga lea, ole e nei o langa. Fai mai e fai uina le nei o langa, i le fa masinonga, ma pua pua ngā e tele, ole toto masa, ma leola ua faa umaina. Ma neia lea ua fetalai manino Yesu, i le nei aso, o au nei le a lefa, ma le o meka. E a mata Yesu leola, e faa i ufo i e Yesu leola, o se tala fia fia, mō tātou tangata faa tua tua, ia tātou tāo fi maupea, i lō tātou faa tua tuanga i le tua, aua nei mamulu, mai o tātou fatu, aua foi, e faa i uina i Yesu, le nei ola, i le leo le manu malo, i le leo le ori ori, i le pese o le manu malo, i lō na alofa, malona anga lele. Samo ai, talitonuia ile ne yaso, o Yesu, o le a lefa, male o meka. Na amata Yesu le ne yola. O Yesu foi, na te faa i uina le ne yola. Ile leo, o le oli oli, ile leo le manu malo, male leo le fia fia, au auna lele ie, male faa maon. Ulu fale maya ile fia fia o lo wali. Tātou te tālo. Fafetai le atua. Ua e fetalai manino. Na a matale ne yola e la ua fio. E faa i uina fo ile ne yola. I loa lofa tu unua. O se tautinonga mautu lea mo i mātou umatangata faa tua tua. E faa i uina le nei ola, i le leo o le manu malo, e ala i loua lofa tūno. Soso animaia ya mātou fe au mga aluenga o le nei aso, e manu ia ai mea uma. Lou lafa suafa Yesu lo mātou wali, ma lo mātou faaola, ua mātou tatalo atua i nei. Amen.

Ole vaikka mata ile tala ole tower ne for it time fo tamaki makauro au kilani ole no fanga fasa longa ale radio sa mo fitulo ile maru lu ile ne time ole tire wa ma ing ya le maru lu ole tire of pong sa pe fa for ne time ole tire fo for bala mai tower le asu sulu mata ko fiela la ile telo vaeng o au kilani mata ma fa fa tua ile tau le la wauli sful bar maru na ole maru ole air ma fa fa na bota to le nei fo yaso ba lu lo na ba wala lo tai au pe au lia tu tu sa le le ya fa ma ba ngala mai tau mo nei ma tai au ola sun ba to feel la se fu ba fo le mo ru ngala ba lu le ele no winga ole ma lu a po ma fa fa na le ele so tu tu sa le ma tai au ba go yo tua tu lang le fo le sa lang le le la so fu a so lu a so lu lo stofio na va yaso o lumba na ya tu Baba Obana watu I na baila vai chaure ne for each time for malefa mo mo na tu ola la papa au ni sabai ngor kelope ele tu tu ngor mo ya mari chau mo chau ne for ya se forward ta tu sabali a lo se fulu lo man afa what ya ne tu la e ono puri la ba a ma lo lo lo bua asia se tar po klame ele la bua le kale sia fa ka sai ma lo a lo ran fontelo ne for tu sanga ya ba ta ina for mo na tu ola ga ju je mo ga ngor fa ngor ba ya so mo ya fa mo ne ya so pesele mo ai

0: Au mātou, ia wa mawasia, e sa wae de pina ngā rote usara, u mawasia, whaapoponga e vema whaasiri ngā balos. Aia tātou fua le tau o loa le wa ia temine, ia ma tau o pensini le warunga. Ia e tau fe tūtuna e whapena, ai longo fi tau ia le tūlanga e le balos ia si tanga le ama le, ma tau o soifuanga le wa ia. Ai ole mersi. Wai ai, wa tau ane ai. Wa sila sila I ai, fo ile malo e, tu na I e tongi. A o le tongi la pito mawarano. Ia o I e tu na I ai le malo, fo I ma bisinisi tu maoti. Wa pe o bisinisi tu maoti le, fua e la tu tu pe maua. Ia ma tu na I e fo I fa pe na, ia le tongi le si ilungo le minimum wage. Ia ai, paftai o le o mua lea, pabobonga.
1: Nga asa tae mila tambai o nai te mantua na yesi tanga o tonga tanga ta whingat wenga fo nile le minimum wage samo
0: tau sanga lea na te nei tau sanga lea na te nei lea na whaisi tanga lea o le fata la walu fa sene to toi a limata la tau sanga te nei
1: right
0: ya yulai fo I wha marwai ya lela e fua tia a whai o tau sanga lea na te nei na se iai tau sanga nei tau sanga ya pia le la tau tau sanga pe pa pu tau sanga le ai le ir si tanga wa o lo te mana tu si tanga sa ye yo tong pito ma ora e u mes te mi foto a si le si le ho ma lo e fese pe tu na ina ma se fe u tana ina ma business tu ma oti so lo pu le ai o le fe si tanga fo a le si tanga la le ma te o pi e sa wa la tau sanga ya le wa so ma le tau sanga fo ma lu o lo ba
1: Malo fafte tele matu na vanoa ngal mal mana fa ilo le tunu o tape na ngal mole tau lungo tano tano mai samo pe tano fa mon mone
0: e lea na tu la ian wala awan na file fa msino nga fu ili nei pale ali li tasi mori mau hui nei ili o atu fa msino nga le ua fa ia mori anga le pale mi ngao le fa msino nga for contempt of court Nē lā sā tū lā ia istati fō ia mōri maungu whaelo e nūmō tau urbanga ia. Nā wha alafi lā tōu e le wha tūi tū e le tua sā mō o tasi le māpū angana le o tū aile ta mā lea na sā unua e whaamisinonga mōna na tō lua e whaia lā mōri mau. Nē lā ua ia ile fina ngalo le whaamisinu tīri fō ima le whaamisinonga. E tapena u mātū whaamitalanga nei māpū anga ia o nā sunga fuare o le vāsa fō. Ia na amata lea na suesue ia mta upure ni whamsinonga maulunga. O lewa mai ale whaalingo tūmanga nuko sa mone ngalo lea sa whaia I lea sora nafi tātou motu I sabai imoritein mō mua. Ia o sora nkolisi o loki o tawa marasiri au au.
1: Wow.
0: Wa tala alo ia nei whaafo wina marasui o le kūlenga po o le palitani malo o le Samoa Beach Resort. Le sa ingo mō mua o le Sheraton Samoa Beach Resort I Murifanua. Mata wina I penga ta whaila ni fōi, ia e lua isi pa utasi pōu ia wawa I atu, ia wā lito rina ia sā, ta wā mō mua pei sā pa inga ruenga fōi tō e wha pōu, wha anlei, lela ia I le pa utasi lito rina le wā amata na koleni, ia ma le pa utasi la lea mai nā I sā lua e manon tai o le fia tau o le wasa lo loa le ngō le pa utasi, ia le ufa apopo atu wai ono pa utasi e wha pēr e pa ietu unga le tato tuto tasi ni masina fau. Ia, malitasi o tala lenei a sapalei. O le fia pena nei le panga solo ai le tanusanga faipelea le rapta alo le malisi, le ia ili tau au futu le masi ima ili usina.
1: Aia.
0: Te lo le sa fia le awa o le feiro inga nafi e faa feiro ia ili au masi ili ama ili usina.
1: Tarsi mountain manumalo tabai mal tu sang la tno le my mom fa for my fa lo tele ta tu tala mana pa tala malu le ta nei tai mina ni silo or tana le va e sa mo ya le le ai tau tele fa tu fa for the entire mal ne va yaso ya last tala mai la va tau mol ne yaso mal weekend
0: ya or tau le so o was a video to or le twa lo o lo ufiti ai no tātu o sinu mai au mai au mana I timo ea afi ai sā mō ingi so teimi ele o iai se whautuanga hoiponi la pita inga o whaamāna sia mō lau whanua o le tino o le tau mō bonu masawa I le nea sapareine o mai le ufisa le tau e langi le lei se ia vanga nā timo kukua iai inisio vahenga ia tala le o le tau o le whaingo le vahenga
1: la

0: Manu ya sele lava te fai ungo le nei mai asu soi fua ia.
1: Ta lofa lava, o le si ufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
2: Usi mai ala ufa ufofonga, o le fapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo, le Radio Samoa, ta silima iwa tolu amo.
3: O te fatalo fole nei asa fau na tātu o tino o, usi mai ala ufa ufofonga. O fai noi lumo le fama sinonga e se tasi o tamaa. O se mori mau o lo mori e le leu si ta ide le polo inga le fam sinonga. E mafua le sue sue ino le tangi tau palo ta fale alili tasi. Na mafua na le awa yatu molo na to lua e mori mau i lea fam sinonga. O na sa fa alafi ila ua e le fast. Po le pati fa upufai e peo na si le fia. Le fa tua tua i le tua sa mua u tasi. O tau urmanga le fam sinonga o palota po le electoral court i le asotofio le nei vai aso na o atuai mori mauuma le ana ave iai le polo inga e o atu i le sue sue ino le tangi tau palota. I la tau ia ua moria i lo la tau le usita ia leo le polo inga. Na si i le ao le mori mauuma tu iai le avanoa le fam sinonga ma ia fai loa ai le mafuanga na le o atuai malo na toa lua e fai ala mori mau tu ufofonga. Wa fau tuwe ina aida mori mau e ta pena le leia la faa mtalanga. Mori vala unga o mori anga o le faa le mingau le di faa msinonga po le contempt of court. O le aa amata sue sue di faa msinonga mau lunga ili aso ngafua asau nei. Wa fau tuwe ina fo ilato uma e limas futasi e yaile ava noa mori alato lo ia mo ilato. Ai ale ai, ia faya ni alato faa mtalanga e faa ilo ai mafua anga. O le lato leu si ta ilia ili polo inga. E peo na sa ave eitu si sa mania e tu la ilu mo le faam sinonga. Peitai e peo na si la fia ele i o atu le totele, wana o le totasi lava le mori mau na usita ia lea polo inga. E peo na si la fia o le tasi leo la asanga, o le faa i unga le faam sinonga o fainga palota na faa mau ni ai. Le mori anga o le faya leo fainga faa la tua, faa sanga i le sui fai pule o fale alili tasi. Le ana tu ina atu i le loo ya siri le malo mo le faya i ai. O sana ilo ilonga pe faya ni mori anga o mori mau. Lea sa leo si ta ili polo inga le faa msinonga. O lea faa i unga, mwa tao fia lona faa taunu uina i se polo inga le tu mau le faa msinonga mau walunga. Se isu esu e mua mua le talo sanga, maile sui faipule, lea ua fina uai lea a fia ona a ya te tau. Ilalo le faa vae, ona o lea faa i unga. Ma ole masina fowa yuni, ua faa mwe moe tango fia i lea talo sanga, Ise ilo ilonga le faa msinonga o talo sanga, leo le a sila sila ai pe te tau, ona su esu eina e lea faa msinonga po le faa msinonga apili, a le faa msinonga mawa lunga lea finaunga. O le lea faa wawina o le malosi o le faa iunga, i le solo i ayo le nufua o lea i tu malo, ua faa wawa i peo na tau ave le sui faipule, le tofi, se ia mai a tango fia lana talo sanga. Ma ua faa se e tua ngalua i fo i le fio ngato e lupe, Mau iau tele paumuli nuku o nesemo, maona tofinga ile kampeneta. O lewa ave ne ile lui e lefaipule o falea tatolu o iafoi o lefaila utusi. O le vaenga faa upufai e pui pui a ia te tau o tangata le to fale ala i le pule rimoni e iafi le pale mia. Le sunga la auli e le mali e toa lewa te apolata i vaufosi. Ine iafaia se la tau toonga i lungo le tusi pa ia. E faa mao ni ai. E le aise isio i la ua ea a fia ele maliu, o le ali itele vau o tuu au faa savandu. I le upenga ta faa ilangia o wala o viso o ta inga lea pati faa upufai, na faa edoa i lea lu i ele sui fai pule, i sana saa unuanga faa lawa i tele, i le finangalo o le ala i le pule ua tele a fia ngau ia malo na ainga, faa pea e na ta ita ia le mutanga aluenga o leo leo. Ona o loo tua ia pea o ia ai maise ua mai ala faa msino ngana faa mamai lona tangata ide lea i leo sona fianga.
4: O ia ise manatu ia tea. Nga uti. Ta upul nei tau tua la upule tau. Tato fo i tua. Mea sa wai linu o le tua. Fai tau tonga. Ilumo le tua. Lote loa na faifoki tono sa moa inisio fio ama. Fata utoo linu. Fata utoo ila tope aini mea tu ngaa tupu tono selu. Masia fio ama. olea la e lo manatu sa o te talo hui le tua ni aso mal nei tau a o te tonu te le tupe halu wana malo te le tangata wafa aina a inga e ofisa o leo ta alofo al komisina sa yae malisui komisina manu ta angaluenga wamatua ta uvalea ele nei betau to tele o mafatia ona ole nei lefa betau fanga hinda on maliu ole nita ai oti tertu afei ma mata ua malimia tatu tu uro iletu tu iletu Ole ase temi te fina ngalo ai. Po fe fo i le ae, se no fo anga i te, tu sa moro fina ngalo, o te ae watu. Mala ufei fi au. Ewe, watu se tuspa ia. Suma fo i leo sunga. Mala ufei fi au. O i lava fai fi au e fie iei. Te fai se fatau tonga o tau. Fatau tonga o lumo le tua. Ayoye, o te fia tau tō, I lumo le tua, ma lumo Samoa. E le ai sa ua fianga, e le maliu o tamalea. O te mana fōi, e ai tau tō, e le ai fōi sa ua ea fianga, I tau pulpulenga, ma le maliu o tamalea. Ama hai alon ta tau tō, na tu unone le tua, e fai nga lunga le tua. Ia, Malfala o tele Samoa. Ole ala lea. Ole. Papa yatu le nitu wasu.
3: Se vaenga ole saa unuanga fala o itele. Ole faipule o falea ta tolu. Ole faila utusi fo ileo. Ole vaenga faa upufaye pui puia ya ta tau tangata. Le tofa le ala ile pule. Rimoni ya yafi. Ole uruwa I faa lingo tu maanga nu ule Samoa ne ngalo. Wafaya moa onga mawu le lunga isavai. Le asa fanga solo le stofi o le vaya sunei. O solo aile kulisi o alofi o tawa ma le sili au au. O lea faa linga sa ta pena le mtanga aluenga wa onga maanga nuu. O le mai o le faa linga na faya ile hola le kulisi o Ioane Poseko po Don Posko I sali lulonga. Na faa ilo ai ma kulisi ua mautu ulanga I le faa ilonga mua mua I au tue tolu sa vaya vaya ia I le faa linga. O le vaya nga o le faa tau o le vata puia wa tūlanga mua mua I le kolisio mata ai vave, ma sa a wai ma kolisio we siriana ma le kolisio palauli I le vaenga. O le vaenga le fata ua o tū maanga I whanua, wa tūlanga mua mua I le kolisio a moa, aina tautini o ai le vaenga le ma le kolisio Ioane Poseko, ma le kolisi o Savai Sifo. O le kolisio o lofi o tawa, wa maua le tūlanga mua mua I le vaenga le fata ua o le ngangana, Leana tau sini o ai mali kolisi o palauli I sisifo. O le tūlanga lua mali tūlanga tōru e le ifa ilo aina, ai wafautu aina kolisi na tau sini o, e maua mai le mtanga aluenga po o ai wa maua ia tūlanga. O le vaenga o tau pou wa manu malo ai le kolisi o alofi o tawa, ai o le manaya o le kolisi leo sava I sisifo wa tūlanga mua mua I lea vaenga. O fa ilonga fa apitoa na maua le kolisi o palauli, alofi o tawa mali kolisi o we siriana. O faa ilonga tupe, maipu, na maua e kolisi wa mautulanga, faa pea faa ilonga faa opopo ma mea alofa, mai company na langolongo ina le faa ringa mua mua le Samoa ni ngalo, wa faya ipule ono isela fain. O le fiafio le stofio na iva yaso, na faa tumuria I malo vala ulia, le faletali malo le Samoa Beach Resort I mulifanua, I le sauninga na alua iai le swinga o le pulenga o le faletali malo, ma umu saa I fo I le faa fawina o ni isi o vaenga o le faletani malo na toe fausia ma faa le leia. O se pisi nisi tau tangata tafao na faa ingo mua mua o le Sheraton Beach Resort peitai o le tuanai o le sifulu tausanga na faa fawiai e se isi pulenga o le masino I anuali o le tausanga nei na suia I loa ma tofia se urua I tamali o le atunu unate pulea le fionga lea ya toto o le ava Mark Went. O whalia le pulenga le Samoa Beach Resort, o suinga o lana pulenga wa si iti aimala na tautua mō malo ta whao. e ala iana au au nanga eze eze uofoina, mo tulisi po tangata ta whamai fafo, fapea i fo ilo tatu o tenuu e a fea. O le whala aptonga le whaputu ngā tupe mo le lumana i manui o tangata le nupi wha, ua avea nei ma whai sea au tū, o lea whale tani malo po le major shareholder. O le ua mori mawina nisi o fautasi o te pena i tū ngā vaa o le wha amna tuina, o le tatu tū tō tasi le māsina fau, o le sā leo le Little Arena mai dea fioanga o toa mua, le ua toe vaia i ngā taifale o lea fioanga o fea ngai le kā peteni malo na au vaa ma kore ninga. Stasi leo fautasi e peona si le fia na tau sini o, inisi o faa ngā tama i le tai i tau sanga ua tua nai, a o leo ua toe sauni, mō le sā i ringo le siompini o le tātou sisi ngā fua. O stasi o fautasi o faa iroi li poti le tapena fo i mō lea lava faa moe moe, o le fia tau i vasa lo loa, mai lea fio anga o sā lua i manono tai. O nisi o fautasi o mautinoa o lo o koleni me tapena fo i o lātou o vaa, o le sā lea fio anga o pia, o le tolo tolo ta mauri mai sāle no longa i savai. Ea ma le sālo o faa au vaina e nisi o malu o le malo, ma le vaenga o le tine mu. O lo iei nei sā moa se au fuso o tamata la vau mai niusila, o le atau sini o ile pōle nei ansa fareile i sā moa, i le ta abilu sanga fai pe lea kalapu ta alo o le malisi, e faya lea le fare ta alo nu me la tasi bo le chim wan, i tuana i mato. Stasi leo sāo le kalapu o le malisi o lo una i aipea, le to mai o alo ma fana wale atinu o le ta alonga o le fai pele. Fa pe ai foi ma le lango lango, a le asosi fusu o le independent boxing a Samoa. O le afiafi o le stofi na maota Samoa o le pulenga o tangata ta fau mai fafo. Na fai ai se ava o le feilo a inga, fa feilo a iai le au fusu mai New Zealand. Manui a tele le fai ingo le vai aso isi o tatu utinu, feilo a ile na vai aso fau.
5: Pui pui lo a inga ili tau malulu, au e te fatali. Fa'atonu nei loa lo tū i fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua oe isinga singa se tū mau, mai tanga, po a maua foiso o alo isinga singa se tau mānawa. E ma fai one fai e fua lo tū i fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngofie. Mo fai pesili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono, o valu selau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.
6: Talofa, this is Pat Lamb.
7: Talofa lava, oa o lapi marina, mau pelo li tio. Ile radio sa mua tasi lima iwa tolu.